Sangning oleh tapi masih sih apa? Apa tak kei Luisa? Otara, orang boleh bina kena bawa tini, dan boleh bina kena tay. Bukan tulis dengan serta orang gobe Colin ke Richard di Powell le Mangre, kalau kena bawa asenawa ke Tuka, kena orang gobe le Taupo. Sangning oleh tapi apa kurau Lui orang ni ilkimi ke semiti, dan boleh bina kena tay. Bunga kena bukalau, kena bawa sauli. Buat kita untuk menonton atau tribute dan serva ramai saya minum doa dan boleh dinaikkan ikon yang boleh dinaikkan.